有婚问我，一爸爸，帮叔叔那等，不一打给做给吃的，爸比阿卡蒙维尼卡给当我，那爸卡蒙维，那爸不拉外阿呀，那帮阿比哟，帮阿比那不一打爸阿啊多的嘛，家乡不嘛比一提打我那卡的 ，yes 吧，把喊拉外也得开吧呀，把。Se uite kai vai ja sun jaunen, niin kään pöma hiihita angia, niin kai janto te kai pöi taku itamai pitti kinai, hitaki toki. Uvi ma anka, et maa vastuti, niin siinä on mä, vai naat itam as jeska itam as ukio. Mungan mihin ima tuot jestikat, naa nauak, itaati mai enge, ka haalai muha, ka ehvaka mu, ang wuluan te, askoli.